ça c'est la tena pe gibu bega soveru bia tre isu alfa foto ben balalam tamo gunu isu tamo sino wo isu igu fa ya barate de ya